sëkkandoo mi nga xam ne diine ngeen bokk, da nga xam ne jullit ak mbokkum jullitam mi ngi mel ni rek ab tabax. Boo tegalee muuli ba mu wow, soo bëggee ñëw bëgg a cuqati benn ci muuli, la fa nekk rek mooy Daniel muuli yëpp, mais mënutoo dindi birig boobu. Waaw, quel bunyan, dafa mel ni tabax. Li war ci sa diggante sa dëkkandoo mooy dimbalante, xusul muamalat, jëf ju rafet, nekkin bu rafet. Waaye dëkkandoo bi nga xam ne bokkuñu diine, bokkuñu deret, kookee sàmmal ko pas-pasam ba bul ko jam. Dëkkandoo yi suñ frontière yi mooy ñuy fexe ba musiba yi leen di dal bu ñëwee ñu ànd koog ñoom ci ñaan, ndax ay kat du yem ci boppa borom. Xëy na daan ñëw ci beneen tem mooy dëkkandoo ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk kër. Te gis nañu daanaka fi mu ne fitna ju baree baree ngi ci, jafe-jafe yu baree ngi ci, jàmm amatu ci, salam amatu ci, te xëy na du noonu la war a demee. Kon daal mbokk yi, dëkkandoo muy alali yàlla, dëkkandoo muy cërub yàlla, dëkkandoo di jagleeg yonent bi nga xam ne wax na ko ni nañ ko rafetal, danañ ko sàmm. Moom Jibril daf ko doon soññi ba mu foog ne bu fi jógee daf koy donn. Yowit jàppe nun sa dëkkandoo ba jàpp ni boo fi jógee daf lay donn, ngir mën a jëflante jëflante gu rafet. Yéen a ngi doon teewlu ci seen rajo Asama DFM 102.9, nekk fii ci Touba 28, jàkkaarloo kër Serigne Mourtala moom Serigne Fallou. Li leen ko waxoon ci ndortale rek, bëgg di laayante biir ak a fàttelante, ndax fàttali day jariñ ab jullit. Bëgg ñu rafetalaat rek, ñu sellalaat nekkin bi, jëflante wu rafet gi, ndax ëllëg yonent bi bokk ci ñooñam mi nga xam ni ñoom lay ndamoo. Loolu nag li koy maye mooy bañ a xiiroo, bañ a ŋaayoo, bañ a boddante, waaye bañ di saagaandeek nappante, ak bañ di yàqante alal, ak bañ di ëppalante doole. Loolee saa suñ ci muccee rek daan mañ a dëkk ak suñ dëkkandoo yi dëkkin woo xam ni dana rafet lool, macha allah tabaraka rahman. Kon mbokki auditrice ak auditeurs yi, lii lañ leen indiloon tey ci seen rajo bii daa Sama DFM. Waaye di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu déggu ànd ak topp, di wax ni lu jub ci kàddu yi ñu xam ne ci nammeelug borom bi la, lu ci jub ñu xam ni, lu ci dëng ñu xam ne ci kii wax la tele lool, xam-xam bi néew. Ñu ngi leen di tuubal bu baax a baax a baax a baax, di leen jox di jaje ci beneen jotaay incha allah ci waxtu wi, ngeen di ko ànd ak ñun. Daan dikk ak yéen ci dëkkandoo ñaari way dencante, waaye dëkkandoo ñaari jigéen yi nga xam ne ñoo bokk kër, ñoo bokk borom kër. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.